ka sem barevim sër. Ka sem neririn sër, nerirja të karove sër, beren e mkez në vesh, jerker u cagi gëner, u të hurhushë mer. Ner murat svat, jer gjangu gjangu.